0: На зима ве Вужице.
1: Каде вам жбобику, може се дечи домо веле здрашич, те капу, те чапки. Але теж може реане час бочи, ще труде ку слунско свечи, с томе со писаја, шин таке пон једе шесте, десето теж ја реане.
2: Дешо вене баби, ја те цу лишчува, то ја реане.
1: Ми се на зима јара луби.
0: Српски розвоз, дома ве Вужице.

0: Че ходла? Как? Што? Лексија, праши со!
1: Там тола жана трава не росче.
2: То трихи.
1: А горцо там тиш је.
2: То је в кујзди пустине так.
1: Але поправом бим је тим пис там шуде јара вопче живао.
2: Ја со пшес туте масе тиш пшецо јара джуам.
0: Витај тај! Што даваю дженца рано забира?
1: Писк в пустине.
2: А те прашине, чё для вопсе пустина попром с писка?
0: Ах так, хай, яра добре прашине.
1: Лексио, ты тогда завище вище ходла?
0: Поправом є то єднора віц. Віцік а ведро стей собіру мільйону літ вото постаравой, зосо тамніше скави на прох а писк розшудруя.
2: Как то? Я си то представить не можу.
1: Лексио, можеш то снано куск докваніше вописач?
0: Яра ради, хай. Пустчинах су температурне розджіле міз днём а ноцу помєне вулке. То є заклад за то, зосо каменіска праві двоні розпшестрівая, а зосо ромаджі чану.
2: А котре вускутки тома?
0: Камейн, котре што правидво не доживија, туте розпшестривање, а знуа ромаѓе чахање, со пукне а розпадне.
1: А што вускуткује потом вицик?
0: Вицик шудрује, а рибује розпаданки, до ниш не звостану јенојшишче дробне камушки више. А деш вицик тунле пјеск дале дује, настану пшес пјескове масы вејенцы.
2: А, туте вејенцы, киш с фото во Захара пуштине знаеме, хай?
0: Хай, але не е так, за вопстеја шитке пустчине с пјеска. Тој што су с каменја або с ламанков, киш су дре руње так сухе, але маја тверчу понину.
1: То би за копајнцу досахаво, або?
0: Хој! За болцвање на кујжде пат. Але теж профиова копенца је со пушчиње хижо пресаджива.
2: Завишче за помоцу вјеле пенес, або?
0: Так је. Јако је Кристијано Роналдо пред летами ке ФЦ Ал-Наср зауди арабски менив, лежеше фокус вулких пјенезе даварио нараз на копенце возреч пушчине. Так су настали помене вулке лежоносне проекте, киш маја надаук шпорт до пустчине пшинјесч.
1: Ја не вим, как би моје чиво на тајку хоцо ту реагува, водиш би там копен цурал.
0: То можеш јенош вуспетач, Тадео. Вужаданје је то на кујжде пат.

Доживяме тухало крадо редне бабине леше, звашане октобар се тека грони тому, а докола живиче се тен октобар захопио де наземска штуцка во бабилешо програм ветворих.